0: Ay, kopyabosi yan. Pakinangawno.
1: Pakinangawno.
2: Pasahimbaan, boss, kadansan, Saba, VFF.
3: Naikot pinasi, oswaw.
4: Oswaw.
2: Kanaw, kanaw, kanaw, kinaw.

0: Ay, kapibosyan. Pakinangawno. Pakinangawno.
1: Kusambahan, boss, kadasan, Saba, VFF.
2: May kapina si Oswaw. Tamoy.
1: Kanaw, kanaw, kanaw, kinaw.